ci ne ju ngane dodoro sogre jo akuje mberdjeli si parti ko ma jeli ci ne ju jeli ngaruso Mathieu ngar gidi ngar dar gidi ngar ngedmar ngar musuka ngar yam ngar kemaji ngon ngar mobay Augustine mbay gedum dimanche dum tourno di Christine dum tourno di Victor